0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ریاستی بنکروں اور کاریگروں میں سنت کبیر ریاستی سطح کے ہینڈلوم ایوارڈز تقسیم کیے۔ لکھنؤ کے لوگ بھون میں منعقد ایک تقریب میں انہوں نے چیف منسٹر ہینڈلوم اینڈ پاور لوم انڈسٹری ڈیولپمنٹ اسکیم اور جھلکاری بائی کوری ہینڈلوم اینڈ پاور لوم اسکیم کے مستفیدین کو چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسی دن یعنی 7 اگست 1905 کو بھارت کی تحریک آزادی نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ اس موقع پر کھادی اور گاؤں کی صنعت، سلک انڈسٹری، ہینڈ لوم اور ٹیکسٹائل کے وزیر راکیش سچان، میئر سشما کھرکوال اور کئی ایم ایل اے اس تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج امبیدکر نگر کے جلال پور، آلہ پور اور ٹانڈا اسمبلی حلقوں میں 706 کروڑ روپے سے زیادہ کے 194 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کنندگان میں قبولیت نامے، سرٹیفکیٹ اور چیک بھی تقسیم کریں گے۔ امبیدکر نگر کے رام نگر ترقیاتی بلاک میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں پنچایتی راج کے وزیر اوم پرکاش راجبھر اور علاقائی ایم ایل ایز بھی موجود رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں منعقد ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران خواتین کی حفاظت، امن و امان، کانوڑ یاترا، سیلاب کی صورتحال، آنے والے تہواروں کی تیاریوں، کھادوں کی دستیابی اور اسکولی گاڑیوں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مکھیہ منتری نے کہا ہے کہ کانوڑ یاترا آستھا، انوشاسن اور سماجک سمرستا کا مہا پرو ہے۔ اس کے شانتی پورن اور ویوستھت سنچالن میں کسی پرکار کی بادھا اتپن کرنے والے اراجک تتووں کے ورودھ زیرو ٹالرنس کی نیتی کے تحت کٹھور کاروائی کی جائے۔ بھرامک اور متھیا سماچار پھیلا کر ماحول بگاڑنے کے ہر پریاس کا تتکال تتھیاتمک کھنڈن کیا جائے۔ मुख्यमंत्री ने बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी ना रहे। इससे पहले एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से विवेक।
0: مرکزی کابینہ نے کل 23,731 کروڑ روپے کے مجموعی اخراجات کے ساتھ نیشنل ری سائیکل بائیو انرجی اسکیم گوبردھن کو منظوری دی۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم ملک کے صاف توانائی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور روزگار پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ اسکیم کمپریسڈ بایو گیس کو فروغ دے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ گوبردھن اسکیم کو مرکزی کابینہ کی منظوری خود انحصار بھارت، صاف توانائی اور دیہی خوشحالی کی طرف ایک تاریخی قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل خانہ بدوش برادری کی طرف سے خانہ بدوش ترقیاتی بورڈ کی تشکیل کے لیے منعقد کردہ تشکر کے پروگرام میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو منتر وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں ملک کو دیا تھا، اب سماج کے آخری فرد تک پہنچ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھنؤ کے ایک کوچنگ سینٹر میں لگنے والی المناک آتش زدگی کو لے کر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت نے لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے اور اس کے وائس چیئرمین کو ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اس نے واقعے کی تحقیقات کرنے والی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم سے مہر بند رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ کیس صرف ایک حادثے کا نہیں بلکہ عدالتی احکامات کی مبینہ خلاف ورزی کا بھی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے ہدایت دی تھی کہ رہائشی علاقوں میں غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں اور عمارتوں کے غلط استعمال کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، لیکن لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے میں ناکام رہی۔ اب عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں مسلسل بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے کئی ندیاں تغیانی پر ہیں۔ اناؤ میں گنگا اور بارابنکی میں گھاگرا ندی کل خطرے کے نشان کو پار کر گئیں۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے امروہہ میں بھی گنگا ندی تغیانی پر ہے۔ پہاڑی علاقوں میں

0: قیادت بندرگاہوں، شہری آبادی اور توانائی کی وزیر انورا کرونا تلک نے کی۔ بجلی کی وزارت کے مطابق دونوں وزیروں نے مجوزہ سری لنکا بھارت ایچ وی ڈی سی انٹر کنیکشن اور سمپور شمسی بجلی پروجیکٹ سمیت جاری دو طرفہ پہلوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں وزیروں نے سرحد پار بجلی کی فروخت، قابل تجدید توانائی، ترسیل کے بنیادی ڈھانچے اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سے متعلق امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت نے ٹیرف پر مبنی مسابقتی نیلامی کے فریم ورک کے ذریعے ترسیل کے نظام کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی پی ماڈل کے طور پر تیار کرنے کا اپنا تجربہ مشترک کیا۔ برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ آج بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیے کو اپنایا گیا۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی، لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی۔ جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبا سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبا سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبا میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جی ای ایم کے کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی، شفافیت، کارکردگی اور اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جی ای ایم کے سی ای او مہیر کمار نے کہا کہ جی ای ایم کا کاروبار 2016-17 میں 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے۔
1: 422 کروڑ کی شروعات کی ہماری 16-17 میں اور آج ہم 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ویاپار کے تھرو کرا پائے ہیں۔ تو اور اس میں 25 لاکھ سیلر ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ کسی بھی سمے میں قریب 4 لاکھ سیلر ہمارے ساتھ ویاپار کرتے رہتے ہیں۔ ہر دن قریب 1000 کروڑ سے اوپر کا ویاپار ہوتا ہے۔
0: انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر نے کارپوریٹ پیشہ ور افراد اور مالی شعبے کے پیشہ ور افراد کو باس اسکیم یا خود کو سی ای او ظاہر کرنے والے دھوکے سے خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل این سی آر پی پر نقصان پہنچانے والی فائلوں کے ذریعے پیشہ ور اور کاروباری افراد کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے سے متعلق واقعات کی شکایتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے محض 3 سال کے اندر 1000 کلومیٹر سے زیادہ سیکیور کوانٹم کمیونیکیشن حاصل کر لیا ہے، جو کہ مقررہ وقت سے کافی پہلے حاصل کر لی گئی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج نئی دلی میں تیسرے انڈیا انٹرنیشنل فنٹیک فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ اور راجستھان میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، اتراکھنڈ، مغربی بنگال، کیرلم، ماہے اور کرناٹک سمیت شمال مشرقی بھارت میں کل کے لیے شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش، لکشدیپ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، تلنگانہ، گجرات، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بھی کل اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران قومی راجدھانی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں گرج چمک اور بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ شدید بارش ہوئی۔ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23 سے 26 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ بارش کی وجہ سے

0: معمول کی زندگی میں فرق پڑا اور بہت سے علاقوں میں ٹریفک جام ہوا. مزید برآں بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل کے لیے ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہونے کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابھی.
1: اس دوران کیرلم کے چار ضلعوں میں بہت شدید بارش کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: شمالی کیرلم کے اضلاع کساراگوڑ، کنور، ویاناڈ اور کوزی کوڑ میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. یہ اضلاع آج دوپہر تک اورنج الرٹ کے تحت تھے. دیگر چار اضلاع میں بھی شدید بارش کے سبب اورنج الرٹ جاری ہے. کیرلم کے بقیہ چھ اضلاع میں یلو الرٹ نافذ ہے. ریاست کے تمام اضلاع میں گزشتہ ایک ہفتے سے بارش کے سبب الرٹ جاری کیے جا چکے ہیں. سنیچر کے روز کے لیے 10 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں. بارش کی شدت میں اتوار سے کمی آنے کا امکان ہے. تھیرووننتھپورم سے سمیتی ایم پلاروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
1: ازبیکستان کی راجدھانی تاشقند میں نوجوانوں اور جونیئر ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار شروعات کی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر تتلی ماجی نے 45 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے سنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 80 کلوگرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر تمغہ اپنے نام کیا. اسی مقابلے میں بھارت کی پرشمیتا گوگوئی نے چوتھا مقام حاصل کیا ہے. یہ چیمپئن شپ 14 اگست تک جاری رہے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے ایم ایس ایم ای ترقیاتی ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے جس کا مقصد تیز تر ادائیگی اور تنازعات کے جلد ازالے کو یقینی بنانا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی ہو سکتی ہے. بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس نے اپنے 10 سال پورے کر لیے ہیں جس کے دوران مجموعی خریداری 20 لاکھ کروڑ روپے مالیت سے تجاوز کر گئی ہے. ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، کیرلم اور اوڈیشا میں بہت شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبیکستان میں خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: فرمائش تھی نعیم ملک کی جموں کشمیر سے. اور اب ایک اور شوتا ہم سے جڑ رہے ہیں. ہیلو نجیب آباد. جی رادھے رادھے, جے شری کرشنا, کس سے بات ہو رہی ہے ہماری؟
1: کیسری سنگھ راجپوت بول رہا ہوں سر, بیرسیا ضلع بھوپال مدھیہ پردیش.
0: مدھیہ پردیش بھوپال سے بہت بہت سواگت ہے, بہت دور سے آپ ہمارے بیچ میں آئے ہیں. تو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے کارکرم آکاش وانی نجیب آباد کے؟
1: جی سر, جی سر, بہت کنٹینیو سنتے رہتے ہیں, اور جہاں تک وہاں تک میرا خیال ہے لگ بھگ 8 یا 10 مہینے پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی,
0: یاد ہے آپ کو. تو ریڈیو پر سنتے ہیں کیا موبائل ایپ پہ سنتے ہیں آپ پروگرام؟
1: موبائل ایپ پر سنتے ہیں سر,
0: نیوز آن اے آئی آر پر. تو بہت اچھی سنائی دیتی ہوگی آواز میں, تو کوئی دقت ہی نہیں ہوگی.
1: بالکل.
0: اچھا ریڈیو ریڈیو پر بھی سنتے رہے ہوں گے پہلے کبھی؟ اچھا اچھا, نہیں پہلے جب یہ ایپ نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت بھی بہت سارے شوتا ہمارے مدھیہ پردیش سے سنا کرتے تھے. خیر کیا کرتے ہیں کیسری صاحب آپ؟ پینٹنگ کرتے ہیں, آرٹسٹ ہیں. چلیے بہت بڑھیا بات ہے. تو کس طرح کی پینٹنگ کرتے ہیں آپ؟ اچھا وال پینٹنگ کرتے ہیں. اچھا جب سے یہ فلیکس والا سسٹم چلا ہے, کام چلا ہے, تو وال پینٹنگ کا جو کام ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے, کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟
1: یہ سر فرق تو پڑا لیکن سر زیادہ فرق نہیں ہے پھر بھی.
0: اچھا تو چلیے ٹھیک ہے. تو اور کون سا گیت سنیں گے آج آپ کارکرم میں بتائیے؟
1: آج سر وہ سنوا دیجیے گا, حیران ہوں میں آپ کی زلفوں کو دیکھ,
0: زلفوں کو دیکھ کر.
1: اور ان کو گھٹا کہوں تو گھٹاؤں کو کیا کہوں,
0: کیا کہوں گا. بہت ہی خوبصورت گیت ہے, اور اس سمے ویسے بھی ساون کی جو گھٹائیں ہیں وہ بہت امڑ امڑ کر آ رہی ہیں, کہیں بارش کہیں دھوپ, ہاں کہیں فہاریں اور کہیں پرلے, جل پل رہے.
1: بالکل بالکل سر, اور کہنا چاہیں سر آپ آتے رہا دیجیے گا, کیونکہ میں کنٹینیو سنتا ہوں, اگر بائی چانس ہی اگر میں نہیں سن پایا ہوں تو ایک آدھ بار ہی آپ آئے ہیں لگ بھگ.
0: اچھا تو کون کون سے کارکرم سنتے ہیں آپ آکاش وانی نجیب آباد کے, سچ سچ بتانا.
1: اس کو تو میں سر کنٹینیو سنتا ہوں, باقی ایک سوموار کو آتا ہے یوب وانی, وہ بھی سنتا ہوں.
0: یوب وانی تو ہر روز آتا ہے.
1: ہاں لیکن جو فون ان آتا ہے وہ سنتے.
0: اچھا صرف فون ان پروگرام سنتے ہیں آپ؟
1: ہاں سر.
0: دوسرے کارکرم بھی سنا کریں. ایک سویرے سویرے پرتی دن ہمارے یہاں 7:30 بجے کارکرم آتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ, اور بہت ہی اچھا گیان وردھک کارکرم ہے, منورنجن بھی ہے اور جانکاری بھی ہے, تو سبھی چیز اس کارکرم میں ہوتی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کل سے ہی صبح 7:30 بجے 2-3 دن لگاتار سن کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کارکرم کو ریگولر کر لیں, بہت پیارا کارکرم آتا ہے.
1: بالکل بالکل سر,
0: ٹھیک ہے. چلیے
1: آپ کے اس گانے کو سننے والے سر آپ ہیں, اور ہمارے مانگی لال چٹل جی سن رہے ہیں
0: جی,
1: اور راجندر گنگوار جی, اور لوکین برما جی, اور بھگوان سنگھ برما.
0: چلیے بہت بہت دھنیواد کیسری صاحب, آپ نے اس کارکرم میں کال کیا اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت. جی جڑے رہیے گا آکاش وانی نجیب آباد سے.